asas na minyo kay maka kay asik kin si dia si mata kay nyo kayuyay ka kung skuro si namikar ka nyo kapat.